bên ga cũng như bị đau đớn nhau mà chào bia xin ba chứ mà tao là cho con mà chào bia xin ba chứ ba chứ mà mình sẽ đem mày cùng ba ba cái đó cứ chỉ nên cứ nó bùr mày cùng ba cái

đánh xăm phẩm anh đã chế xí xơ phụng trụ cân mẹ thật đưa bà gụt đi giọt đo lè ổn quả trả lạc xí xa cầu quay giá bốn kích xa rò mùa nhập phụng như khoa nét ưu bụt đẹp giáp lù lù đánh nhạc thầy hoa nè.

xin bê mà chân bên đầm Rình sâu xa lạc mơ nè mờr Ác mơ đu sâu xa lạc mơ nè mờr Sao yên tâm ngạc chấp mà chì kê mình bất cứ đá